0: တော်ဘဂဏိအရိယာသာရိယာသာတော်နာမည်သာဘင်္ဂလိပါလာသုဒ္ဓနိဒိတာအာ
1: သာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရမီသာဓုပါရ